0: so do lo lu do yu do yu na
1: ya bamba du do yu
0: ba dan te moy do ne khairu khalqul lahi billah
1: do lo do yu do yu na ya bamba du
0: lo do yu abadan
1: te moy do ne khairu khalqul lahi billah
0: balai so do lo lu do yu do yu na
1: ya bamba du do yu
0: ba dan te moy do ne khairu khalqul lahi billah